Ya, dan terima kasih Kakal bersama mekali siaran sama Alabana. Okey, dem buat pabaran. Tak bangun dinakan yang low ini boleh sempat ngogo konsert istimewa. Konsert 80-70 teman setia anda akan dinayang. Tak TV2 tak 16 Mei 2026 lo Sabtu teko tu tak pukul siam songom tak TV2. Jadi kan boleh ngendak lah time songom ini boleh sempat teko ngogo, kan boleh ngendak lah. Konsert tu tak TV2, tak lok Sabtu tu pukul siam songom tak TV2. Artis ni Ram Lahram, Haziq Rosby, Afiq Syazwan, Reiki Mara, Siti Pajahamin, Joy Kopendania. Kopen penampilan pengecara ni DJ Azmi, DJ Edit, DJ Wan J, DJ Ikle, Kopen DJ Syaf. Jadi kamu boleh ngendak lah kami tak TV2 lok Sabtu tu tak pukul siam songom. Jadi ngendak kamu lah TV2 pukul siam songom konsert 80-70. Jadi kita bolehlah kok mungkin orang yang nak sempat boleh teko, nak boleh sempat ngogo songom eh. Jadi kamu boleh ngendak konsert 80-70 tak TV2 16 Mei lo Sabtu teko tu kang tak pukul siam songom tak TV2. Okey, insyaallah kita temu songom eh tak TV2.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Yan lagi tu, nan tu, yan tu. Maku lagu ka, yan tu. Nek tu kali, soro tu. Dedek bijo, lagu-lagu bi. Komen-komen bi. Mana tahu lagi sempat bosoti. Salam-salam tak kemuap tu. DJ boleh bertukar salam? Boleh. Bertiru memang segmen bertukar salam. Okay? Jadi Dedek bijo, salam bi tak WhatsApp ka, tak live TikTok tu ka, ataupun tak nombor kami 0340 pituk wow ataupun tak Facebook Sabah VFM. Okay?

Kohapa dama 2.5 manikid ataun. Pemagunan kumad adat teruhai montok manangkong sikau kumad songulun dit otoboy kapio seraki guna tokau kumadau. Yolok ditiukun kenopo kukumaraja kalidasan. Nga yolok nagi dit otoboy mukinongau papataranang ginawa om kumaraja miampai au magutung daau dipon. Nos, kumaraja miampai obinsianan. Yolok akan kenopo mengubat sindual iditinan. Amang iduk nagi kerosian om manaha kalansanan kumad susumakit. Montok toin sanan nos on sikau yahai kuma kalubukon dokayu. Kotobian tadau nos sumpomogunan. Juru rawat kita, masa depan kita, kuasai ekonomi penjagaan.

halungan ramayah rasungoi. Takuan rakonok itu naulayan mayo nu ulu haling ra lili nu ulun dusun ra angampol ra ulun angalap ra kikinawa ambokon-bokon poyo tohom nilo. Risilo ondok manggal ra peraturan hino okondo ra sahid kapo am tahion nu ketua kampung kapo am ketua daerah sumuhut ra enakmon penyampaitan ra asak am akuakultur Sabah 2000 talu. Tagal penabitan nu ulun dusun ratik no pai. Ya sabiton peyora bombon. Tagal rondok pakuan ana limo ramayah am tutu sino rasabah. Pakuan rakonok itu nahin supan onsoi nu ulun kampung am kopisan pengimpaitan ra pahalungan panapulian am panaliman ra internu kalapan repai. Mayat ra pakuan itu pengalapan ramayah am tutu binalan ra ingin somokno ra rondo-rondo intok hino ra amarandan ra yo ika apuso. Tagal pono rondo yak poyo intor nu kalapan nakabahu ra lili nu ulun namahun ra lusar nu bandar kono ra eko penambuluyan sukan nahapon am wokon-wokon poyo.